0: Allo kamata kosist owina kampia karman kasina chimana khanarat yasis karakter mau kitanax nyani kamaham hisa kunateha kamsanya dakis pakurna kana haniki sumahaka wihut karakite marekana marekasana khan pacharuna ka bolivia marekana marekachina ka sapurut himasuk ampilla kitaki unihasip Haniki ikunas kamashtani hama kitek. Helir irpir naka ha marakarus chachpuns unis has ukam hamai amuyas hech. Hanaruna. Hanichu kama kilana kulagana. Munanyana kapampiki kuns lurany munahap harakech. Kunaka machinaks han marakaris tasaki yas takat hemat arumanaka unista unista yahapech. Ancha kama khani uth kira kitik sumpacha gasolina 10 lucas ya khalla ki kira khilana kulegan niau ya tisis kira ki kai 60 euros unt mana kan kha gasolina al hapchis pa ni ya pune 18 bolivianos kolqero 10 lucas de 21 ma khil pach kolqero kam sta silat kulegu satokat ukata qimpi al khanyani ukata kun hama khara kinisti Hani tiukan kampir pasah kena kah irhatkan ni mangkanya negan cen nega pas irhatkan ni. Sanya ada awir kumak ala sita 18 bolivianos kol kempi. Ukat ha kau kte kumak rent abs asidik stah auto pun nak kerja. Hani kut sani teh hani cukup nusba kis kau kat irhat tay han ukat kipune kah hani cukup apa caki mau kahelak tanah kas utherak ini. Cehani Hilhatkan kunas uka pacak aynes kagitay humaki yakipan ng kasap ko itun tiyak al sa sinhan yon ay takunaganan siyok sa utkanit sa pharaki. Ukamaki uhilana kuyagana ka kurnakan unyhasiraki. Bueno kamach kera kinyani niya ukay Bolivia marikasa. Jaha mereka cina kapit akhirnya unyhastan ihukam akhirnya negarina spurcian munat hilat kuyak hutini marana. Dia usah nips man karena kici aruhani uhilir iripir negasaham. Hiwas kas taki negaruh munkas macistute. Pas pati putaru suka parlamentus haki negas uka kip kerakiki kamacinak sehan kunagasta. Kupanakan amta pareha maha apsusip karakeh. Kupanakata kiki unyakt asipkhe hani markat unyakt apkiteh. Hani ka kulyakat hilat unyakt kita khawir hupah kam si chuparuj ay nasht erist khan kwa khani chuali kas psasins. Kuna simput ki tupanakata kiha. Yast kun chawaki asip kumay maya kamachinakam. Yat kera kinyan hotiri urnakan kun khamara ki chini. Hukchen kama kham tata vicepresidente Edmund Lara hupak kamsas kisa akurnakana kamsas ars karaki. Wakisis pau antisasa mar revocatorio haluka ut khanyapa ukamata. Nayak tata Rodrigo Paz hupam chiktat sarawaya hapha sasin. Ukata ke hawakisis pawan sasuit hap hanya nakah nanakah sasina kwa parle kerek akur nakana. Ukatan sas wakt etas pan ma referendum revocatorio. Ukamata suit hanya taki sasina kwa parle karaki. Yat karaki nyani ukun hamaru yukam tabiha hutini maran fokasirak chisp chik pachapun sarantas pan uk. Kutna tata Rodrigo pasian upah kamau ikhan pacaran habis kamar mereka unayak apnakah mark sasinwa perl kerak. Presiden tiu kamera ki vice presiden tiu kapani hilir dipina kamau ik unta pesita apkeu purapat unyisi sipke. Niki ya kasip kita ni mainis mainis ya kasip kita hilana kujagana ukamaki keraki wakurna kana. Bolivia marka mau duk mana kunci hasak pinya sita pripi marka cina kapah Bolivia marka. Haniki chaha kunampis iyawa khtan khan pacharun khis. Kunati kha kulqit aynest uinaka uthwai kha ke khipa urunakan huk ampi. Naira qatarwi sarchian aka machak gobiernum sasinis kasin kha. Peor aynest awirukiu purin tawai khtan munat hilana kulakanaka. Decreto nagas mai mai esta abschap khe chakhan garrafas khutri meran hil khatta wa yachispay ka gasolina 10 lukanakas ukat ka ukatra ukata qul abschanyani hiwasnakast anela ki erna qawish ut khara kitex marka chiz nakataki akurna kan marka chinaka apinau manqasnyata kisma ka uka qul qihik khat khapkhpacha Hani imasnya takis utkhetek. Hani macak sapat alaqat asnya takis kulkeh utkhetek hilanai kulyakanak. Yaqipa au kitai kanakakham. Uka kip karakipi. Hani kulke utkhpan khaniu yatekany utanakarus wawanaks kitkhap khite. Uka yaqhilya kiraki. Kau khatsnanaka hukam kulk apskhap khak. خانیو ولی کت هنی خی قول قصد خشیت خشید خاکیم واو قول قط خانو کاو هما خایت قانی تر سرات ساسی نکی یقی پنکه و ونکر شوید ای خب خرکه هنی خیچه کون سگون تو تسمانت از خب خته هنو که کونش کل تیتو نه کن گون توم پی تو کما کیو کرن کن قماسی تاخی تاکی کناس خیلی اخ چه خیلی پایلوی نگر خانی ایر خت تا کرکیت خانی پایلوی نگر اوکه کما خیت. بله کما کیو اکور نکن قمتا کرکی خم اوسوم یاتا خم اوسوم است ارکتا خم اکون خم خی امویت ارکستا خم او خب خب آرونیختا منات خیلی کلیکا. Marat Suite Abjeta, 8 de la noche con 29 minutos. Radio en Chilpanaca para Sanyani, Ucata Ucuta Sinqueñani, teléfono Uxa Llavit Araquiñani.
1: Siptanua, Marcasa Wakichawi. Marcasa Wakichawi.